0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүліні ватқан езі кәнттілерге нәзәрі сәйіпімізін дамылаштырымыз. Яздық иғынның етіп келешіге әйгішіп, қотен шәрдікі 100 мұң модын артық ердікі күзгі бұғдай арқы-арқыдың орылышқы башлады. Қотен шәрлік езі егілік ез идарысы бұл еліқ яздық иғын қызметтің оңышлық қанат яйдырылышыға әқиқи капада тықылыш үшін балдыр тұтыш қылып, көңіл қойып тәшкілләп орылаштырышын күчәйтіп, езігілік машины саймаларына толық тәйірлап, бұл еліқ яздық иғынны күшілік капада білән тәмінледі.
2: Yaqında Jiya yezisi Suya Üzmilik kentidagi bug'doylikda kang etizlarda bug'doylar dolqullab, mashinalar gurildab, kombaynlar tartiblik mashg'ulot qilyotdi. Oltundek parqarab turgan bug'doylar kombaynlardan etilib chiqib, mo'l hosil manzirasini hosil qildi. Kent ahalisi Matqasim Ataulla ailesi 5 mo yerge bug'doyi terigan bo'lib, qisqagina 10 necha minutdala kombayn bilan o'rib bo'ldi. Yuqori unumlik mashg'ulot unumini ko'pchilik og'zi-og'ziga tegmay maqtab ketdi.
1: Matqasim mundoq dedi. Hozir bug'doy o'rishning mashinalashish darajasi o'sdi. 1 mo yerdagi bug'doyni 10-20 minutli o'rib bo'lgul bo'ldi. Ilgari odam kuchiga tayinatdik. Bir kunda 1 mo yerni o'rib bo'ladik. Yana tush bab qulaysiz edi. Hozir hammamiz mashinalashib, vaqt va kuchni tejab qoldik. Zamonaviy yez egilik haqiqatan yaxshi ekan.
2: Xotan shaharlik yez egiligi yeza idorasi egishib munosabat qilib, ko'p xil tadbirni tanqullanib, yozliq ochliqning omborga to'liq kirgizilishiga kapolatlik qildi. Jiya yezisi Suya Üzmilik kentidagi aholilar paydalik havorayini ching tutib, kombayn bilan jiddiy mashg'ulot qilib, yer bo'liki bo'yicha 1-1 hosil yig'di. Yezi egilik mashinalarini boshqarish markazining xizmatchilari naq maydonda ishlab chiqarishga yetakchilik qilib, yozliq yig'im xizmatining o'ngishliq elib berilishiga haqiqiy kapolatlik qildi.
1: Xotan shaharlik yezi egilik texnikasini umumlashtirish punktining texniki Wang Xiaofeng mundoq dedi. Bu yil shahar bo'yicha bug'doy kombayni, qunoq siyolkisi va boshqa yurishlashgan yezigilik mashinalaridan 4000 dan ortiq tashkillanib, yozning 3 ishi mazgilidagi yezigilik mashinalari ishlab chiqarishiga kirish turdi. Biz munosabatni yaxshi qilish bilan birga kombaynlarni muvofiq tanishib, o'rim sur'atini tezlatib, yozliq o'rim sur'atini tezlatish vazifasini son va sifat kapolati qilgan holda yuqori unumni tamomladik. Hozir qadar shahar bo'yicha bug'doy hosilini yig'ib olish oxirlashay deb qoldik.